0: Antenna 5.
1: Number one hit music station.
0: Antenna 5. Кога ќе паднеш на дно, кога веќе ќе немаш тло, само сети се на мене.

10 to 5. It just feels good.

0: definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

0: Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: This is Radio Antenna 5.

0: 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јули 2026.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
3: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На теренот. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
0: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
4: 7 во 7. 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
5: Уште едно убаво утро, се убедуваме да профункционираме заеднички во новиот работен ден. Добре дојдовте во утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. Ја стартувавме со Powerplay хитот, а во блокот 7 во 7 ќе продолжиме со Fergie и Ludacris. Ова е Glam.

избираме музика без некои посебни правила, затоа во комбинација ги слушнавте Drake и Whiskey со One Dance, Adam Porty Strive со Move, претходно Fergie и Ludacris со Glamorous, а во следниот блок еве што следува, Benson Boone со Beautiful Things, Mark Ambor ќе го слушнеме со Belong Together, но претходно се подсетуваме на Outkast со Miss Jackson во блокот 7 во 7.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 7 часот и 30 минути.
3: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат...
4: Ова време од годината ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
5: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
6: Бикини, монокини, плажа... Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
7: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
10: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.
11: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
12: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
13: Ново утро, работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
14: 20 степени во моментов во центарот на Скопје. Денес не очекува сончево време со мала домерена облачност. Попладне ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со пореден дожд и грмежи. Ќе дува слаб домерен ветер од северозападен правец. Денес температурата до високи 34 степени во Скопје до 32 степен. До крајот на работната седмица и почетокот на викендот времето предпладне ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има услови за појава на локална нестабилност со пореден дожд, засилен ветер и појава на грмежи, особено утре. Температурата сепак ќе биде во пораст, оно големо заладување кое што се најуваше спектакуларно, веројатно нема да се случи со подпросечни температури, не знам како беше зима, веројатно ќе доаѓаше во јули, но ете очигледно ништо од тоа. Што се однесува пак до сообраќајот, ова утро се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини. Сообраќајот е умерен и само да спомнам дека ова утро на граничниот премиум Богородица се бележи зголемена фреквенција на возила. Времето на чекање за излез од државата околу 15 до 30 минути. На останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас до 9 часот и ова утро и по блокот 7 во 7 ќе продолжиме со Проспа и Клуни, Free Your Mind, Гинтон и Сезарија Евора со Ангола, но предходно Хири Стајл со песна која што повторно станува хит, иако беше издадена пред неколку месеци, повторно станува хит поради неговите хит концерти на Вембли и општо неговата турнеја која што доста успешно поминува. Ео Хири Стајл, го слушаме во утринската програма со American Girls.

Па нормално дека ќе слушаме некој ден си уште рано наутро, затоа што е лето, затоа што треба да ве разбежат, нели? Free Your Mind, Фроспа и Клуни, утринската програма на Антена на 15 минути до 8 часот. Како си го поминавте викендов, успеавте некаде да прошетате? Дали следите, да речеме, нешто од спортскиве настани, некој следи Вимблдон, предпоставувам повеќето го следат светското фудбалско првенство, кое што се ближи кон својот финиш, уште колку денови останувате, 13 денови, толку. Вчера Норвешка приреди голема сензација на светското првенство, откако со 2-1 го елиминираше петкратниот светски шампион Бразил. И за прв пат во својата историја обезбеди пласман во четврт финалето. Сигурно се слави доста кај норвежаните. Херој беше нормално Елин Халанд, кој што ги постигна двата гола во завршницата од надпреварот. Бразил исто имаше шанси, меѓутоа норвешкиот голман на 0-1 одлично се покажа, одбрани и пенал на Бруно Гимараеш во првото полувреме, додека Неймар во судиското продолжение само го ублажи поразот со гол од билата точка за конечни 2-1. Во четврт финале Норвешка ќе игра против Англија, која што ноќва во вистински трилер го слобода Мексико со 3-2. Англичаните победува со двата гола на Джуд Билингем. И иако остана со играч помалку под црвениот картон на Джарал Кванса, Хари Кејн од пенал го постигна победничкиот гол. Мексико два пати намалуваше, но не успеа да избори продолжение, така што сега Англија обезбедува место меѓу 8-те најдобри, каде што реков ке се сретне со Норвешка. А денес продолжуваат 8-ми на финалните пресметки со уште две доста интересни средби. Прво и основно денес е дербито. Португалија, Шпанија. Две репрезентации кои важат за фаворити за титулата. Победникот ќе се пласира во четврт финале, каде што ќе игра против победникот од дуелот САД-Белгија. Домакинот САД ќе се обиде да направи уште еден чекор кон историски успех. Пак и видиме што ќе се случува. Со овие два надпревари ќе биде комплетирана првата половина од четвртфиналната шема. Веќе се познати две четвртфинални двојки, значи Франција, Мароко и Норвешка, Англија. Останатите две четвртфинални двојки ќе бидат формирани по денешните и утрешните успена финални надпревари. Значи станува се поинтересно да се следи. А кога веќе сме кај викендот, се надевам дека следевте и Антена Хит Парада. Само да ве подсетам дека имаме нов хит број на Антена Хит Парада. Дивид Гета, Алок и Стик Фигерс, Run Run River е новиот хит број 1. Минато неделниот број 1 од мојо I'm Still Me се спушти на петата позиција. Да се подсетиме на овие два големи хитови од Антена Хит Парада. At home, at work, and in the car. Sing along, and you are the star. Antenna 5.

Коешен Powerplay хит на антена, сега продолжува како броједен хит на антена, хит парада, ги слушнавме David Guetta, Lock Stick Figures, со Run Run River, Angels Above Me, како подсетување на најновиот редосет на топ листата, што примерно го слушавте во саботата. Крај на првиот час од утринската програма, се слушаме и по 8, останете овде.

0: niego może. Vivax akcija.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
0: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: Lidi Šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
10: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Antena 5 плейлиста. Спонзор DM.
13: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
14: Charlie Gear, My Madonna.

0: Летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: every day and night. Секојден носи само доверба. Цикусни и секојдневни влошки. Every day.
1: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотарио 3.000 евра. Петок, кеш лотарио 10.000 евра. Сабота, промолотарио 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
6: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
7: There is a difference from the other stations.
8: They're just spending electricity.
7: We play today's best music. This is Antenna 5.
8: This is Antenna 5.
7: Macedonia's number one hit music station.

Swift, I knew it, I knew you. Бу утринската програма на Антена ОФ, вториот час моја антена спонзорирана од Телеком. Конечно ја омаживме Тейлор Свифт и веќе да не се зборува за таа тема. Се омажи со Травис Келси во текот на викендот. Подпишале и предбрачен договор од 40 страни. Тоа што е најбитно во договорот стои дека ако дојде до раскинување на бракот, дека нема да смее да создава песни

којшто ќе го исмелаат Травис во песните, во односно нејзината главна инспирација до сега секогаш, што била и најуспешните песни, баш тоа пишување песни за раскинување од како искуство, лоши искуства од претходните врски, сега тоа нема да може да го прави затоа што веќе потпишала и предбрачен договор дека нема да создава такви песни. Толку околу тоа, мислам дека доволно се пишуваше Викендов на таа тема, а ние сега во вториот час од утринската програма зборуваме за една друга тема. Во понеделниците вообичаено ни се тема на муабет филмовите. Празничен викенд имаше во американските кина, кој што донесе сериозни изненадувања, но не баш од оние на кои што се надеваа холивудските студија. Најновиот анимиран филм на Universal, Миньони и чудовишта, се искачи на првото место на бокс офисот, но стартот е далеко од очекувањата. Во исто време, новата хероина супер девојка доживеа вистинска катастрофа во вториот викенд од прикажувањето, но да одиме поред. Иако Миньони и чудовишта, седмиот филм во мегапопуларната франшиза, успеа да го освои првото место, бројките се разочарувачки. Филмот заработи само нешто над 61 милион долари во проширениот 5-дневен празничен период. За споредба, претходните два филма од овој сериал во истиот празничен период рушеле рекорди со заработки од над 120 милиони долари, што покажува дека публиката веројатно малку се умори од Миньоните. И тоа што им се случува на Миньоните сепак не е ништо во споредба со Супер девојка. Во вториот викенд од прикажување овој филм доживеа брутален пат од дури 74% во заработка, инкасирајќи одвој некаде 10 милиони долари. Ова е еден од најтешките падови за филм базиран на стрип во поновата филмска историја, со буџет за продукција од над 170 милиони долари и дополнителни десетици милиони потрошени за маркетинг. Аналитичарите проценуваат дека филмот ќе генерира огромна загуба, некаде до 120 милиони долари, а според некои по-песимистички математики и многу повеќе. И сега, додека новитетите некако се мачат, филмот приказна за играчките 5, од кој што е и оваа песна на Тейлор Свифт, што ја слушнавме предходно, се наоѓа во третиот викенд од прикажувањето и понатаму покажува неверојатна издржливост во Северна Америка. Веќе има вкупна заработка од скоро 400 милиони долари. Овој викенд, значи, испраќа една многу јасна порака до големите студија. Публиката станува крајно пребирлива. Сметките на стара слава и бескоричните продолжение, како што е случајот со Миньоните, очигледно веќе не гарантираат инстант хитови.

0: Rotten Dog.
1: Антена Пет ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и

0: Bidi šampion. Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 8 časot i 30 minuti.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
1: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Од сега, со Магента Момент, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Хитови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на Антена.

0: Веќе имаме 24 степени овде во центарот на Скопје и за денес не очекува сончево време со мала до умерен облачност. За попладне повторно се неуваат услови за изолирана појава на нестабилност со пореден дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, температурата до 34 степени во Скопје, до 32 степен. Слично време не очекува до крајот на работната седмица, како и на почетокот на викендот. Предпладне променливо облачност со сончеви периоди, попладне со услови за локална нестабилност со пореден дожд, засилен ветер и појава на грмежи, особено таква веројатност постои за утре. Сепак температурата ќе биде во пораст. Што се однесува пак до сообраќајот ово утро, се одвива непречено по суви коловози. Денес ќе се започне со времена измена на сообраќај при санација на мост на реката Брегалница на Р1204 во Штип и ќе трае до завршувањето на санацијата. Инаку интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини ово утро е умерен, а од граничните премини поголемо задржување има само на граничниот премин Богородица, каде што се чекаат некаде 15 до 30 минути за влез и излез од државата. Ова е утринската програма на Антена. Моја Антена спонзорирана од Телеком. Се дружим уште 20 минути и во продолжение слушаме нова песна од Бионсе. Да, таа има нешто најново за прв пат по 2 години. Предходно се враќаме назад во времето со двата бонуси и стрпле хитови што ни следуваат. Рита Ора ќе ја слушнеме со Anywhere, предходно од почетокот на 90-те. PM Dawn со Seda Drift on Memory Bliss.
1: Антена 5. Бонус. Yesterplay.

0: Novitet.
1: Oh,

Шампион се во саботата без никаква најава издаде нова песна Morning Dew. Ја слушавме за крај на утринската програма, инаку оваа песна ќе се најде на реизданието на незиниот албум B-Day, кој што оваа година слави 20 години од оригиналното издание, сега ќе биде реиздаден во септември и ќе има неколку нови песни, па оваа песна ќе биде дел од тие нови снимки што ќе се најдат на албумот. Крај на утринската програма, се слушаме повторно утре, а следна Ана.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 9 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите. 1, 2, 3.
3: Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: se bara zlatna ribka. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во Сетек. Само до 10. јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се. Само во Сетек. Омилен ми е за техника.
2: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Со изведување материјални докази од обвинителството денеска во судницата во Идризово треба да продолжи судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс, во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Обвинителството, како што е најавено, треба да презентира листинзи од телефонската комуникација, со што од материјалните докази предложени од обвинителството ќе остане уште изведување на градежно вештачење и произнесување на вештите лица. Јавната обвинителка Наташа Сарамандова пред изведување на доказите на минатото ручиште напомена дека ова не е едноставен кривично правен настан и има бројни докази кои веќе се прикрајат на нивното изведување. Премиерот Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува и ќе се обрати на настанот по повод подпишување на договор меѓу јавното претпријатие за државни патишта и ЕБОР за грант средства за изградба на автопатот Скопје-Блаце кој ќе се одржи во свечената сала во владата. Мицкоски минатата недела изјави дека е избрана градежната фирма што ќе огради автопатот Скопје-Блаце, а за денеска најави и дека ќе биде потпишан и официјален договор со што месецов се очекува да почне изградбата на оваа делница. Руски ракети и дронови го опустошија украинскиот главен град Киев рано утрово, при што загинаа најмалку 9 лица, а повредени се 48 луѓе, соопшти на Телеграм шефот на Киевската градска воен управа Тимур Ткаченко. Спасувачките тимови извлекуваа станари од зградите оштетени во ноќниот напад, изјави градоначалникот на Киев Виталий Кличко. Меѓу загинатите се и 2 лица чии тела спасувачките служби ги извлекуваа од тешко оштетена стамбена зграда во историскиот кварт Подилски, информира Ткаченко. Времето денес сончево со мала до умерен облачност, попладне ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со порен дожд и грмежи, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Денес температурата до 34 степени. До крајот на работната седмица и на почетокот на викендот времето претпладне ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, попладне ќе има услови за појава на локална нестабилност со порен дожд, засилен ветер и појава на грмежи, особено утре. Дневната температура ќе биде во пораст. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5. 6 јули 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Витаминка Време Плов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Сакаш попусти секој ден?

0: Паркасе банка. Верувај во иднината.
1: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
6: Lucene, Life Bites Back.

0: летен режим? Вклучен! Се што ја потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: нас носи кул попусти до 50%. Разладија кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома со само неколку клика. Клик, бум, трас. Купувај на Ананас.
1: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди

0: уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, како дел од актуелните хитови на радио, добре дојдовте во светот на музиката. Првото издание за новата работна недела, верувам дека викендот кој што веќе е зад нас, добро го искористивте за убаво да се одморите. Имавме фино време.
1: Да, убаво беше времето. Може би ќе не израдуваш или нема да не израдуваш за следнава недела? Ќе врне?
0: Што значи да те израдуваш?
1: Да има сонце, не сакам дожд.
0: Па добро, дождот со себе си донесе и разладување, што е окей. А во секој случај сончево со мала до умерена облачност, попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност, пороен дожд и грмежи со максимални 34 степени Целзиусови. Слично време ќе се задржи до среда. Потоа следува период на топло и стабилно време со дневна температура во пораст до 40 степен приближно.
1: Опа.
0: Ќе бидат температурите од четвртот па натаму.
1: Добро, мене ми одговара.
0: Епа, чим ти одговара, многу сме радосни за тебе.
1: Да. Ето така. Ние продолжуваме со најголемите хитови на радио. Зара Ларсон и Pink Panther се следни со Midnight.

0: Златен дъб.
1: Официално е отворен Мега Шопинг парк во Гевгелия. Новата дестинация за шопинг, забава и незаборавни моменти за цялото семейство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авеню, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
4: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 10 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 10 časot i 30 minuti.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
0: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: најодлично расположениот центарот на Сончевото Скопје, Денијана ви права друштво во светот на музиката и денес во првиот работен ден, понеделник, да ни тргне неделава с убави песни и зборуваме сега за Скопско лето.
1: Така е, камерниот оркестар од Битола ќе одржи концерт насловен Вечер на романтични серенади, вечерва во 20 часот и 30 минути во Сули Ан во Скопската чаршија. Под диригентска палка на Владимир Димовски, програмата нуди вечер исполнета со топлина, интимност и безвремена музичка романтика. Предвидени се дела од Едвард Елгар и Петар Илич Чековски, автори чие творештво носи силен емотивен набој, богата мелодичност и препознатлива романтична естетика. Набавете си влезници на време, вечерва ќе уживате во вечер на романтични серенади. Продолжуваме со Jonas Blue Girl.

0: А од 4 до 8 август во Струмица, традиционално по 21 пат, ќе се одржи Интернационалниот филмски фестивал Астерфест. Овогодинишното фестивалско мото е со отворени очи и независни филмски автори метафорично ќе ја повикуваат публиката да го гледа како животот тече како на филмска лента низ бројните приказни разгрешани од различни краишта на светот. Програмата опфаќа 20 на строго селектирани квалитетни нови филмови од повеќе видови и жанрови. Ете, ќе биде супер, се разбира на новото издание на Астерфест, инаку лауреат за престижната награда Астер годинава е Синоличка Трпкова. И овде е крајот на денешното дружење.
1: Чао, чао!
0: Чао, чао! Во првиот дел од World of Music Дени продолжува заедно со вас се до пладне, со мене се слушате повторно утре, точно во 9. Оно што сакам да ви го посакам, нормално е да имате убав ден. Ако падне дошто во попладневните часови таму каде што сте, ќе биде супер, ќе се разладиме. Ете така.

0: na Antena 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 11 часот.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Embly, Moral Victory. No.

0: se bara zlatna ribka. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Само во сетек, само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во сетек. Омилен ми е за техника.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Со изведување материјални докази од обвинителството денеска во судницата во Идризово треба да продолжи судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс, во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Обвинителството, како што е најавено, треба да презентира листинзи од телефонската комуникација, со што од материјалните докази предложени од обвинителството ќе остане уште изведување на градежно вештачење и произнесување на вештите лица. Јавната обвинителка Наташа Сарамандова пред изведување на доказите на минатото ручиште напомена дека ова не е едноставен кривично правен настан и има бројни докази кои веќе се прикрајат на нивното изведување. Премиерот Христија Мицкоски денеска ќе присуствува и ќе се обрати на настанот по повод подпишување на договор меѓу јавното претпријатие за државни патишта и ЕБОР за грант средства за изградба на автопатот Скопје Блаце кој ќе се одржи во свечената сала во владата. Мицкоски минатата недела изјави дека е избрана градежната фирма што ќе огради автопатот Скопје Блаце, а за денеска најави и дека ќе биде подпишан и официјален договор со што месецов се очекува да почне изградбата на оваа делница. Руски ракети и дронови го опустошија украинскиот главен град Киев рано утрово, при што загинаа најмалку 9 лица, а повредени се 48 луѓе, соопшти на Телеграм шефот на Киевската градска воена управа Тимур Ткаченко. Спасувачките тимови извлекуваа станари од зградите оштетени во ноќниот напад, изјави градоначалникот на Киев Виталий Кличко. Меѓу загинатите се и 2 лица чии тела спасувачките служби ги извлекоа од тешко оштетена стамбена зграда во историскиот кварт Подилски, информира Ткаченко. Времето денес сончево со мала домерен облачност, попладне ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со порен дошти грмежи, ќе дува слаб домерен ветер од северозападен правец. Денес температурата до 34 степени. До крајот на работната седмица и на почетокот на викендот времето предпладне ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, попладне ќе има услови за појава на локална нестабилност со порен дош, засилен ветер и појава на грмежи, особено утре. Дневната температура ќе биде во пораст. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5. 6 јули 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг. Вие представува моменталната температура.

0: температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг куп купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Сакаш попусти секој ден?

0: Tamaka. Šparka se banka. Vjerujem u idninata.
1: Vitaminka Vremeplov. Po 1988. godina se pojavi Cevitana i donese nov bran svežina. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
2: Ovo leto Filmot povtorno je pod zvezdite. Skopje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na rooftop open air cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
5: Антена 5.

0: летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жештиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На

албумот представува продолжение на незиниот култен Confessions on a Dance Floor од 2005 година, едно од најуспешните изданија во незината кариера. На новиот албум Мадона повторно соработува со долгогодишниот продуцент Стюарт Прайс, заслужен за препознатливиот денс звук на оригиналниот Confessions. Confessions 2 носи комбинација од хаос, електронска музика и денс поп, но истовремено открива и многу лични приказни инспирирани од незиниот живот, загубите и долгогодишната кариера. Во денешниот Double Play слушаме уште една песна од неа.

0: Албумот на Мадона содржи 16 песни и вклучува соработки со Сабрина Карпентер, тоа е оваа песна Bring Your Love, Стромај и други музичари. Уште по објавувањето Confessions 2 доби одлични критики од музичките медиуми кои го оценија како најсилниот албум на Мадона во последните две децени и незино големо враќање на ден сцената. И уште еднаш да повторам дека новиот албум таа го објави сега на 3 јули. Верувам дека ви се допадна денешниот Double Play на Антена 5. Останете на радио, ќе продолжиме и понатаму ден и ви прави друштво до 12.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antena 5.

0: Минтинс – осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс – повеќе од осигурување.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Спортски вести на Антина Пет Радио.
3: По победата на турнирот во Скопје 2023 година, македонскиот тенисер Калин Ивановски триумфираше и на годинешното издание на Macedonian Open. За Ивановски ова беше 13-та победа во последните 14 мечеви, откако се врати на настапите во јуни годинава по пауза поради повреда. Ивановски освои 6-та титула во кариерата, а втора на турнир во Скопје. Инаку за комплетниот впечаток на турнирот се погрижија Обрад Марковски и Гораст Србјак, кои вчера триумфираа во конкуренција на двојки. На светското фудбалско првенство синоќа беа одиграни два осмина финални натревари. Норвешка приреди големо изненадување и совладувајќи го Бразил со 2-1 и со тоа си обезбеди историски пласман во четвртфиналето. Англија пак, која во возбудлив натпревар го елиминираше Мексико со 3-2, исто така продолжува меѓу осумте најдобри селекции. Денеска

0: програмата продолжува уште еден осминафинален дуел од 21 часот ќе се сретнат Португалија и Шпанија, а победникот ќе го обезбеди местото во четвртфиналето. Холандскиот репрезентативец Дензел Дамвриз ги напушти редовите на италијанскиот првак Интер и потпиша 4-годишен договор со Реал Мадрид, објавија од шпанскиот клуб. Финансиските детали од договорот не се обелоденети, но медиумските извештаи сугерираат дека Реал ја активирал откупната клаузула за 30-годишниот холагенец од 20 милиони евра. Дамфриз е четврто засилување на Реал за новата сезона по Марко Кукурелја, Бернардо Силва и Ибрахим Конате. Беата спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 6 јули 2026 година.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 10 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
4: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: 9.
1: Steven Sanchez, Check the Money.

Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

Ce New You, Taylor Swift на Антена 5. Инаку тај рагбистот Тривис Келси се венча во петокот на 3. јули во Медисон Сквер Гарден во Нјујорк на свеченост полна со звезди од спортот и шоу бизнисот. Матичар беше холивудскиот актер Адам Сендлер. Тој ја водел свадбената церемонија. Со многу хумор, а неговите совети за долговечен однос ја воодушевила публиката. По завршување на церемонијата на билборд на салата во центарот на Менхетан се појавил надпис Just Anti-Married. Свадбената прослава, која следеше по 3 години врска, беше обележана и со ексклузивни настапи на музичките легенди Пол Маккартни, Тим Мегроу и Стиви

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je, 5 minuti do 12 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
5: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
6: Лидерите на земите членки на НАТО ќе се соберат утре и во среда во турската престолнина Анкара на состанок на врвот на кој европските членки би требало да го преземат главниот товар за одбраната на собствениот континент. Ги издвојуваме нашите напори со цел да го направиме НАТО оно што од секогаш требаше да биде, балансиран сојуз со Европа на чело за собствена одбрана. НАТО 3.0, изјави американскиот министер за одбрана Пит Хексет во Брисел на неодамно одржаниот состанок на министри за одбрана на земите членки. Лидерите ќе го разгледаат напредокот од минатогодишниот самит во Хаг и ќе го дефинираат планот за понатамошно остварување на клучните цели на НАТО. Првиот глобален диалог за управување со вештачка интелигенција свечено беше отворен денеска во Женева, а генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутераш истакна дека на интернетот му биле потребни дури 15 години за да достигне милиарда корисници, додека вештачката интелигенција го достигнала тоа за само 2 години, што е показател за тоа колку таа денес го менува и го обликува светот. Како што изјави Гутераш, ново прашање сега се одговара токму тука, на глобалниот диалог за управување со вештачката интелигенција, каде што за прв пат секоја држава има свое место на масата. Британскиот министер за одбрана Дин Джарвис престојуваше во посета на Исланд во услови на се поголеми руски закани во момент кога НАТО за прв пат спроведе операции за воздушна одбрана од европски носач на авиони. Джарвис ги посети британските сили на командантниот брод на кралската морнарица, кој е распореден во близина на Исланд под команда на НАТО, при што од неговата палуба за прв пат беа извршени операции за воздушна одбрана на НАТО со авиони од типот П-35. И времето денеска кај нас, сончево со мала до умерена облачност. Попладне на места ќе има услови за појава на локална нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Максималната дневна температура до 34 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 6 јули 2026 година.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 12 часот.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.
9: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5. Јули 2026.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday.

0: долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
2: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аквапарк. 15 години.
2: А

0: чудожни места. Добри дојде во твојот Шпаркасе круг. Дознај повеќе на шпаркасе.мк. Шпаркасе банка. Верувај во иднината.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.

0: Повеќе. Уу, моменти. Ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Уу, ајде во Нептун.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 10.000 евра. Сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: златен дъб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат. The number one hit music station, Antenna 5.

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде 12 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Cafe na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 12 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
5: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 6 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 57-ма, Джон Ленон и Пол Маккартни за прв пат се запознаваат на прославата на парохиската црква во Вултон, каде што требало да настапува првата група на Ленон, The Quarrymen. Додека се поставувале, Маккартни се кајќи да го импресионира Ленон, земал гитара и освирил неколку песни. Во 71-ма починува американскиот джез трубач и пеач Луи Армстронг. Го слушаме со We Have All The Time In The World.

Have All The Time In The World, звучить на Луї Армстронг. Во 63-та Джеймс Браун доаѓа до второто место на американската листа со Life at the Apollo, албумот кој Джеймс Браун го снимил на собствена сметка. Магазинот Rolling Stone ќе го смести на листата 500 најдобри албуми на сите времења. Во 85-та Фил Колинс го добива третиот американ

se usudio brojem u Amerika na denešen den za Phil Collins. Во 64-во Лондон е премиерата на филмот на Битлси вечер по напорен ден, A Hard Day's Night, сниман за време на кулминацијата на Битлманијата, филмот опишува неколку денови од животот на групата. Во 2003-та Бионси и Джейзи доаѓаат на првото место на американската листа со

Prvem v Amerika novi den, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Во 84-та од Канзас Сити The Jacksons ја започнуваат северноамериканската турнеја. На 2 милиони луѓе ќе присуствуваат на вкупно 55-те концерти, кои на групата ќе донесат 75 милиони долари за работка. Од тие 5 милиони Майкл Джексон ќе ги донира во добротворни цели. Во 75-та роден американскиот рапер

Попме In The Club. Во 99-та и 17 се отпуштени од издавачката компанија од кога последниот албум им се продава во помалку од 20.000 копии. И уште ова на денешен ден 25-та роден е Уилиам Джон Клифтон Хейли, односно Бил Хейли, пејач и гитарист, првата рок-н-рол звезда. Како Бил Хейли and His Comets има редица хитови со кои е меѓу првите кои го свртуваат вниманието на Америка и на светот кон рок-н-ролот. Ова е неговата изведба на See You Later, Alligator, последно нешто од денешниот музички времеплов.

0: Deloitte.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финанси во твој ритам.
2: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу. Пристигна. Ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј. Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува. И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
6: Live the best music experience. Antenna 5.
7: Јас ја сега работам ден од 12 до 15, продолжуваме банатаму со најголемите хитови на Антена 5. Мартин Гарикс е следен со Катерина. Катерина.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана.

0: туристите, а големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
1: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
2: Embly, Moral Victory. No

0: se bara zlatna ribka. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во Сетек. Само до 10. јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се. Само во Сетек. Омилен ми е за техника.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Јапонија со

0: проба со балистичка ракета да биде преиспитана за да не представува закана за безбедноста на Јапонија, вклучително и да не поминува низ нашиот воздушен простор. Се вели во заедничкото сообщение од неколку јапонски министерства, вклучувајќи ги Министерствата за одбрана и надворешни работи, издадено пред лансирањето. Австралија пак предупреди дека кинескиот ракетен тест може да го дестабилизира регионот на Јужниот Пацифик. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп повторно ја нападна италијанската премиерка Джорџа Мелони на социјалните мрежи, објавувајќи незина фотографија со коментар дека е потребна забрана за приближување. За време на состанокот на G7 во француското одморалиште Евијан минатиот месец, Трамп и Мелони беа фотографирани како разговараат, но Трамп по тој разговор во интервју за ТВ La 7 изјави дека премиерката на Италија го молела да се фотографираат. Потоа се огласи Мелони, која му порача на Трамп дека неговите постојани со ништо предизвикани напади се безсмислени, додавајќи дека на незината популярност во Италија сигурно не и помогнало тоа што му е пријателка. Во Демократската република Конго потврден е 1561 случај на заболени од ебола, вклучувајќи 506 смртни случаи, соопшти Министерството за здравство. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрисиус изјави дека ризикот од понатамошно меѓународно ширење на болеста за сега е оценет како низок, но нагласи дека ситуацијата бара внимателно следење. И времето денеска кај нас сончево со мала до умерена облачност. Поплана на места ќе има услови за појава на локална нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Максималната дневна температура до 34 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 6 јули 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за

0: Sparkasi banka. Vjeruj vojdnineta.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Charlotte Carding, The Way We Touch.

0: Летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

0: Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број 1, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 13 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit.
3: Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
6: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
5: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
6: Продажба на Палео брисачи.
5: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
6: Квалитет што создава доберба.
5: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Rebel. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилд, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Rebel.
9: This is Antenna 5 Yesterplay.
10: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
9: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit. Пари за секого.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Лизо.

0: Živčanka. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: На политичките партии кои се пријавија за учество на општите избори во Босна и Херцеговина закажани за 4 октомври, денеска им истекува рокот до кој до Централната изборна комисија треба да ги достават листите со своите кандидати. Последниот момент за тоа поради постојаните расправи го чекаше опозицијата во Република Српска, пренесоа локалните медиуми. Откако ќе бидат спроведени проверките и заверките на кандидатските листи и на самите кандидати, Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина ќе ги објави сите заверени листи до 20 август. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш денеска предупреди дека вештачката интелигенција се развива побрзо отколку што законодавството може да ја следи, нагласувајќи ја потребата од глобално хармонизирани правила за намалување на потенцијалните ризици, особено за децата. Целта на дводневниот инаугуративен глобален диалог на Обединетите нации за управување со вештачката интелигенција во Женева не е да склучува договор, туку да се разговара за правилата за ублажување на потенцијалните штети од вештачката интелигенција и максимално искористување на нејзините можности. Делегатите ќе разгледаат извештај од независен научен панел од 40 експерти, кои ќе презентираат свои науди од првата глобална независна научна проценка на вештачката интелигенција. И времето денеска е нас. Сончево со мала до умерена облачност. Попладне наместа ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 34 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, понеделник, 6 јули 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 14 часот.
7: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: ден. Приказна. Everyday. Секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday. And night. Секој ден. Носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Антена 5 плейлиста спонзор ДМ. Антена

летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам. Сакаш попусти

0: надолжни места. Добре дојде во твојот Шпаркасе круг. Дознај повеќе на шпаркасе.мк. Шпаркасе банка. Верувај во иднината.
1: 1, 2, 3. Пробишти. Аквапарк. 15 години.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: 3000 evra. Petok, keš lotarija od 10.000 evra. Sabota, promo lotarija od 4000 evra. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.
1: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
0: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ, најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Antenna Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 14 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Драга,

0: CD šampion Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид, Ребел. Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
1: Слушајте на Антена 5. Секое работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: with Antenna.
1: Antenna. Play DJ.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Застани на Лукойл. Наточи Екто. Премиум гориво. Создадено за повеќе.
2: А сега вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5 вести.
3: Украина побара итен состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации по последниот масовен руски напад врз украинските градови, а особено врз Киев, изјави денеска украинскиот министер за надворешни работи Андрий Сибиха. Тој на X објави дека Украина по вториот масовен руски ракетен напад и напад со дронови во последните неколку дена побарала итен состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации. Сибиха напомена дека во предходниот руски напад на 2 јули во Киев загинаа најмалку 31 цивил. Најмалку 14 лица загинаа во масовниот руски напад врз Киев и регионот во текот на изминатата ноќ, а речиси 60 се повредени, вклучувајќи и 5 деца, соопшти украинскиот министер за внатрешни работи Игор Клименко. Над 300 деца се убиени или повредени во последните 6 месеци во војната во Судан, најмногу во напади со дронови, соопшти денеска УНИЦЕФ. Судан од април 2023 година е во граѓанска војна меѓу државната војска и паравоените сили за брза поддршка. Според податоците на УНИЦЕФ, војната сега е концентрирана во сојузните држави Кордофан, Дарфур и Сини Нил. Организацијата за деца на Обединетите нации додаде дека 60% од жртвите настрадале во напади со дронови. Паравоените сили за брза поддршка и војската во моментов се борат за контрола врз стратешкиот град Ел Обеид во северен Кордофан, а Обединетите нации, САД, Обединетото кралство и други земји изразија загриженост поради можни извршени злосторства. И времето денеска е нас. Сончево со мала до умерена облачност. Попладне наместа ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 34 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, понеделник, 6 јули 2026.
1: Антена 5 температура.

0: sponsor Szparkasy Leasing. Szparkasy Leasing. Via predstavuva momentálnata temperatura vo centerot na Skopje.
1: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1. Точно време. Точно е 15 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јули 2026.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Понеделник на Антена 5 Радио, 6 јули од годината 2026. Светското првенство во Канада, Соединетите Американски држави и Мексико стана неверојатно интересно во елиминаторната фаза. Сите тимови кои што завршија трети во групната фаза сега се елиминирани, но елиминиран е и Бразил. Муабет повеќе по понеделниот Powerplay на Антена. Ги слушаме Oasis. Дали ќе се вратат на врвот во Велика Британија веќе во петок? Ќе дознаеме. Wonderwall на Антена, веднаш по понеделниот Powerplay.

0: Ovo leto Filmot povtorno je pod zvezdite. Skopje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Жештиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 74.000 евро лотари. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party. Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

Summer with Antenna. 15:25 na

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15 časot i 30 minuti.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Спортски вести на Антина Пет Радио.
2: На половина од осми на финалната фаза на светското првенство се случи едно големо изненадување, тоа е елиминацијата на Бразил. Секако големо внимание, токму поради тоа се очекува и на другите 4 осми на финални дуели. Денешната програма нуди еден екстра квалитетен надпревар на европски репрезентации и секако надпревар на домаќинот Соединетите Американски Држави. Европа сигурно ќе има уште еден четврт финалист, бидејќи вечерва во Далас играат Португалија и Шпанија. Кристијано Роналдо најверојатно за последен пат ја предводи португалската репрезентација на едно големо надпреварување. Оваа средба се игра во Далас со почеток во 21 часот. Големо внимание привлекува и дуелот помеѓу кодоматинот Соединетите Американски Држави и Белгија. Американците имаат големи амбиции, но патот до финалето е исклучително тежок. Сепак работите им одат во прилог, како тоа дека исклучителниот играч од дуелот со Босна и Херцеговина Балогун од ФИФА доби право да настапи, иако според правилата за директен црвен картон, автоматски следува еден надпревар суспензија. Победниците од денешните надпревари, САД Белгија и Португалија Шпанија, ќе играат во четвртфиналето на 10 јули во Лос Анджелес. Ме ова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 6 јули 2026.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Rebel. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Rebel.
0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Hit Parade.
5: Антена Hit Parada. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: 9.
1: Steven Sanchez, Check the Money.

0: Ново Битола. 17 юли. Ракометно игралище. Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика, Бранче Силефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17 јули, ракометно игралиште, Битола.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 16 часот.
2: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
4: Аеден. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1. Лизо,

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: taking a bath. Hello, summer.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Regulatorna komisija donese odluka su koja se vrši zgolemuvanje na maloprodažnice cijeni na naftinite derivativo prosjek za 1,47%. Maloprodažna ta cijena na euro dizel se zgolimuva za 2,5 dinari za litar. Na benzinite euro super BS95 i euro super BS98 za 1 denar. Ekstra lisnato maslo za domaćinstvo se zgolimuva za 2 denari, dodeka cijenata na mazutot se namaluva za 0,265 dinari za kilogram. Militantno to dviženje Hamas je objavio stavkata na svoj komitet za vonredni sustav Jevo Gaza kako podgotovka za prenos na ovlastuvanjata na tehnokratski od nacionalen administrativen komitet. To je sostaven od grupa palestinski tehnokrati, predvodeni od glavni od komesar Ali Shat, a je nadgledovan od odbora za mir, koji go osnova amerikanski od predsjedatelj Donald Trump. Ovoj potek pokazuje da ga Hamas je podgotven da je predade administracijata na pojas od Gaza na nacionalni od komitet vo suglasno so mirovni od plan na Trump sostaven od 20 točki. Vrijeme tova popodne umjereno oblačno, namjesto su uslovi za lokalna pojava na nestabilnost. Dnevnata i maksimalna temperatura se dviži od 27 do 34 stepeni Celzijusovi. Utre pretpodne će bide promjenljivo oblačno, popodne su uslovi za pojava na lokalna nestabilnost. Potoa se iduva period na toplo i stabilno vrijeme. Dnevnata temperatura će bide vo porast. Beova vestite na Antena, prezentirani i realizirani od Sonja Pandilovska. Antena 5, 6. juli 2026.
1: Antena 5 temperatura. Sponzor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing vi ja predstavuva моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
5: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
9: Секој ден лични моменти, секој ден приказна. Everyday, секој ден неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
12: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Antena 5 плейлиста. Спонзор DM.
13: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
14: Charlie Gear, My Madonna.

0: Летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Понеделник на Антена 5 Радио, 6 јули од годината 2026. Аргентина се шампиони од минатото светско првенство. Дали ќе одбрана титулата? Дали Франција ќе игра уште едно финале? Едно е сигурно. Бразил ќе мора да чека уште 4 години за да се обиде повторно да освои светска титула. Последен пат шампиони во 2002 година. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење. Спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. На врвот 15 недели, какви рекордери за најголемиот хит од минатата година. Сам Фендер и Оливија Дин, Rain Me In, се следни веднаш по понеделниот Power Play.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотарио 3.000 евра, петок, кеш лотарио 10.000 евра, сабота промолотарио 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

od ponedelnik do petok od 16 do 17 časov. Ovo je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža o Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, su najgolemijot hit od minatata godina vo Velika Britanija, koji što je na vrvod na britanska da top lista 15 nedeli sega. Posledovatelni, no site se brojat. Еден од најголемите хитови на сите времења, најголемиот оној од 91-та година за Брајан Адамс, Everything I Do It For You, од филмот Робин Худ на Кевин Костнер. Овој пат нема филм, но има неверојатна популярност и на социјалните мрежи, воопшто на радиостаниците во цел свет, за Сам Фендер и Оливија Дин, така и на антена Rain Me In. Јас сум Борис Пауновски на светското првенство, фантастично резултати овој викенд. Бразил е елиминиран од Норвешка, Мексико со играч повеќе не успеа да ја победи Англија, загуби со 3-2. Хари Кейн, вистински херој, пофален дури и од председателот Трамп, кој вели Хари Кейн од Англија е неверојатно добар играч. Што знае тој за фудбалот, нели? Се уште постои можност Англија и Соединетите Американски држави да играат финале, но далеку сме од тој момент да видиме прво дали Мароко ќе успе да елиминира Франција, па така се ќе биде возможно до крајот вечерва. Португалија, Шпанија и Соединетите Американски држави Белгија. Од најголемите хитови на радио за вас имаме Оливија Родриго заедно со Роберт Смит од The Cure, What's Wrong With Me. А во рубриката Golden Hits, златниот хит од точно пред 56 години во јули месец од година 1970. Се уште звучи фантастично и ден денес за Mango Jerry, In the Summertime, само на антена. Останете со нас.

0: Zlatan dob. Održavaj aktivan život. Trčaj, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj. Dobra voda aktiv. Bez konzervansi, son izoglikemijski indeks. Formula da je imaš. Upotrebi ja dobro.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing.

0: денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремост вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
3: Антони.

0: Summer with Antenna.
1: Tot novembre na Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 16 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат
2: ова време од годината, ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
3: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Од сега со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
8: Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техно ритам. Сабота, Еди

0: 13. juli. Ani Ohrid Rebel. Sledvit promoreklama. Pušťaj. Na 8. august Vladimír Četkár, Vina Javuva, The Finest, Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion atrakcia Voľubaništa, Četkár, Funky Guitar, Lakeside, Camping Ľubaništa Sabota, 8. august, Start, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Četkár, Koncert Live, After Hours, DJ Čvare, online bilety, 400 denari na tix.mk. Ne se propušťat na Ľubanišťa. Sledovať dnešniot den vo muzičkate istoria. Sponzor Iran od Alkaloid. Alkaloid by ho predstavova. Dnešniot den vo muzičkate istoria.
1: Ja som Antonio Vilkovský a ovo je dnešniot den vo muzičkate istoria. На 6 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 57-ма, Джон Ленон и Пол Маккартни за прв пат се запознаваат на прославата на парохиската црква во Вултон, каде што требало да настапува првата група на Ленон, The Quarrymen. Додека се поставувале, Маккартни се кајќи да го импресионира Ленон, земал гитара и освирил неколку песни. Во 71-ма починува американскиот джез трубач и пеач Луи Армстронг. Го слушаме со We Have All The Time In The World.

«We Have All The Time In The World», звучить на Луї Армстронг. Во 63-та Джеймс Браун доаѓа до второто место на американската листа со «Life at the Apollo», албумот кој Джеймс Браун го снимил на собствена сметка. Магазинот Rolling Stone ќе го смести на листата 500 најдобри албуми на сите времења. Во 85-та Фил Колинс го добива третиот американски

u studiju, obrojujemo Amerika na današnji dan za Phil Collins. Во 64-та во Лондон е премиерата на филмот на Битлси «Вечер по напорен ден», «A Hard Day's Night», сниман за време на кулминацијата на Битлманијата, филмот опишува неколку денови од животот на групата. Во 2003-та Бионси и Джейзи доаѓаат на првото место на американската листа со «Crazy».

Brudem v Amerika novi den, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. V 84. od Kansas City The Jacksons ја започнува северноамериканската турнеја. На 2 милиони луѓе ќе присуствува на вкупно 55 концерти, кои на групата ќе донесат 75 милиони долари за работка. Од тие 5 милиони, Майкл Джексон ќе ги донира во добротворни цели. Во 75-та роден американ

In the club. Во 99-та и 17 се отпуштени од издавачката компанија откако последниот албум им се продава во помалку од 20.000 копии. И уште ова на денешен ден 25-та роден е Уилиам Джон Клифтон Хейли, односно Бил Хейли, пејач и гитарист, првата рок-н-рол звезда. Како Бил Хейли and His Comets има редица хитови со кои е меѓу првите кои го свртуваат вниманието на Америка и на светот кон рок-н-ролот. Ова е неговата изведба на See You Later, Alligator, последно нешто од денешниот музички. Well, I saw

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Од сега со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
8: In your car, in your home, yes! In your life.
9: How y'all feel out there?
8: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

Ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.

0: Халкбанк. Точно е 5 минути до 17 часот.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халкбанк. Важни са младите.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка,

Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Во периодот од февруари до јуни оваа година, бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди е намален за 40%, од 55 жртви во истиот период минатата година на 34 оваа година, соопшти Министерството за внатрешни работи. Операционализирање на идејата секој ден во текот на летото за време на сезоната на пожари преку тимовите за брз одговор на Дирекцијата за заштита и спасување да се на располагање најмалку 120 доброволни пожарникари е договорено на средбата на директорот на Дирекцијата Стојанче Ангелов со представници на доброволни противпожарни друштва. Речи си 7000 луѓе се спасени по двата разорни земјотреси и серијата последователни потреси во Венецуела, соопштија тамошните власти. Во извештајот се наведува дека имало над 900 последователни потреси, земјотресот оштетил над 800 згради, оставајќи над 17000 луѓе без покрив над главата. Трагичната бројка на жртви од земјотресите во Венецуела достигна 3342 лица. Времето ова подладне умерено облачно, наместа со услови за локална појава на нестабилност. Дневната и максимална температура се движи од 27 до 34 степени Целзиусови. Утре предпладне ќе биде променливо облачно, попладне со услови за појава на локална нестабилност. Потоа следува период на топло и стабилно време. Дневната температура ќе биде во пораст. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 6 јули 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
8: Ова е Culture Beat на Антена 5. Спонзор Реплек.
9: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД, има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20 часот и 30 минути, на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
11: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
12: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
11: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
13: Витаминка Време Плов. По 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
15: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.

0: Sadness, You're Not Alone, numera inspirirana od klasikata You're Not Alone na ATB. Ava produkcija na Antonis Kanakis, vo soravotka so Kled Mone, vokalite mu pripadjat na Kled, isto tako i na Jalena.
1: Летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: нас носи кул попусти до 50%. Разладија кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома со само неколку клика. Клик, бум, трас. Купувај на Ананас.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 10.000 евра. Сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек за мое добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10.

said I knew you. Во 6:00 што се слушува ше викендот задна шоу би свадбата на годината помеѓу Тейлор Свифт и Травис Келсен во Медисон Свер Гарден во Нью Йорк, на која, како што е известено, присуствува 1000 гости. За венчалната церемонија беше задолжена актерот Адам Сендлер на свадбата на Сафија Пол Маккартни и Стиви Никс. Хари Стајлс пак доби признание од Гинисовата книга на рекорди по неговата триумфална резидентна концертна серија на Вембли во Лондон, во рамките на која изведе рекордни 12 концерти. Викендот беше поставен и еден друг рекорд, имено нумерата Rain Me In на Стем Фендер и Оливија Динја забележа 15-та недела на врвот на британската сингл листа. Посетите ритамот на културата на добро познатите фреквенции на Антена Сиро Македонија преку нашиот вебсайт и Facebook профил. А од хитовите на радио движиме со мојо. Време за...

0: златен доб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Sportske vesti na Antena 5 radija.
2: Мексиканската репрезентација со поразот од Англија го заврши настапот на светското фудбалско првенство, но тоа не е единствениот крај, бидејќи занимниот селектор Хавиер Агира ова беше и последниот настап на клупата на Мексико. За прв пат во историјата, четвртфиналето на светското фудбалско првенство ќе помина без трите најтрофени репрезентации – Бразил, Германија и Италија. Бразил и Германија беа елиминирани од првенството, а третиот гигант Италија воопшто не се квалификуваше. Денес на програмата се средбите помеѓу Португалија и Шпанија со почеток во 21 часот. Два часот после полноќ играат Соединетите Американски држави и Белгија. Во меѓувреме УЕФА Острија критикуваше одлуката на ФИФА да го помилува Поларин Балогун и да му дозволи да игра во осмина финалето на светското првенство во дресот на Соединетите Американски држави и покрај тоа што во претходната рунда тој доби црвен картон. Во соопштението на УЕФА се вели дека вчерашната одлука представува преминување на црвен Наталинија. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 6 јули 2026.

0: Antenna.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 17 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17:30.
1: Stres, zamor, nesonica ili namalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
4: Аеден.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
8: Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот

за летото 2026. Директно од најголемите глобални подиуми на Tomorrowland, Awakening и Хајбица, At the Lake, доаѓа првиот голем летен бран, Сокра.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Amor, nesonica ili namalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Dramatic separation of sounds. It is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network. This is Antenna 5.
3: This is Antenna 5.
2: Macedonia's number one hit music station.

концерта, спонзорирано од Реплек, во продолжение за Настаните кај нас, представата Чичко Кумпунг од Сашко Насев, режија на Јани Бојаджи, премиерно ќе се изведе 8 јули во Центарот за култура во Куманово. Здруженијето за промоција на уметност и театар Манаво, по продукција со МНТ, премиерно ќе прикаже пак представата Вон Зимјани во режија на Васил Михел, 28 јули, МНТ. Ансамблот на Прилипскиот театар ја подготува представата Ловец во ршта, според истоимениот роман на Силинџер, во режија на Мартин Кочовски. Премиерата ќе се случи кон крајот од оваа театарска сезона во средината на јули.

Та понеделник, денес, шестиот ден од месец јули, во однос на времето во текот на ова нова работна недела, утре предпладне, променливо облачно со сончеви периоди, попладне со услови за појава на локална нестабилност, опорен дожд, засилен ветер и појава на грмежи, потоа ќе следува период на топло и стабилно време, што се однесува до дневната температура, таа ќе биде во пораст, па така веќе до петок, наместа ќе се искачи до 39 од степен. Оно што ќе биде следно на антена, денешниот Culture Beat хитно, предходно Clapton и Wanderlust.

0: На културата бевте заедно со Сонја Панда и Базе на самиот крај денешниот Culture Beat хит бешова Sadness, You're Not Alone, нумера инспирирана од класиката You're Not Alone на ATB во продукција на Антонис Канафиса во соработка со Клод Моне, а вокалите се на Клед, исто така и на Јалена. Поздрав од нас, се слушаме утре со посредок во 17 часот. Баже останува и понатаму, ќе ве дружи со Ива Еве, што е следно.
1: Next. Ciao, Antena. Radio. Antena. 5. You're listening to the best music station. Antena 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.

0: check this out.
1: Montana Fire.
2: It's everywhere.
3: I think it's great. I love it.
0: No, seriously, it's great.
4: Montana 5 Network.
5: A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
6: Председателот на Собранието Африм Гаши ја поддржува идејата за електронско гласање, доколку се овозможи идентификација на гласачите и тајност на гласањето. Ги повика координаторите на пратеничките групи да се обидат да ги надминат различните ставови и да постигнат компромис за изборниот законник. Во Собранието утре повторно ќе се одржи средба на координаторите и представниците на пратеничките групи за измените на изборниот законник, потврдија Замија од владеачкото мнозинство. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта ќе присуствува на самитот на НАТО утре и во среда во Анкара. Кошта и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во среда ќе се сретнат со домаќинот председателот на Турција Реџеп Тајип Ердоган. Самитот на НАТО ќе се фокусира на инвестициите во одбраната, индустријското производство, поддршката на Украина и пошироките регионални прашања, се наведува во соопштението од Европскиот совет. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и град, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура од 9 до 19 степени Целзиусови, дневната и максимална од 27 до 34. Пелва вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 6 јули 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка Сели. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: Еден точно време. Точно е 18 часот.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен. Ситроен.
9: Нова понуда од Ситроен! Big Ситроен Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Ситроен C4 и C4X. Претерав?
10: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Deep Dish, Бобитола. 17 јули, ракометно игралиште, Шарам и Дабфајер. Повторно пред нажата публика, овој пат со Класик Сет. Локал Сапорт, Мило и Атика. Бранче Силефанг, Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish, 17 јули, ракометно игралиште, Битола.
11: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
12: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
5: Чао Антена.

Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 10.000 евра. Сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Frequency. Поновото издание на Чалан Тина спонзорира на Ситроин и автонува и вај бажа се заедно со вас. Денес е понеделник 6 јули, заврши првиот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас, кичем и ан Icon Rose Rose, но предходно слушаме уште еден X Power Play Serial Song.

0: страхотен дом.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. От Цермат.

0: Spotify Radio.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Montana.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Нова понуда од Citroën. Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
6: Аеден.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
8: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroën.
9: Citroën.
8: Бесплатно рекламирање.
10: Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборавен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
11: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 6 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 57-ма, Джон Ленон и Пол Маккартни за прв пат се запознава на прославата на парохиската црква во Вултон, каде што требало да настапува првата група на Ленон, The Quarrymen. Додека се поставувале, Маккартни се кајќи да го импресионира Ленон, земал гитара и освирил неколку песни. Во 71-ма починува американскиот джез трубач и пеач Луи Армстронг. Го слушаме So We Have All The Time In The World.

We Have All The Time In The World, вучист на Луи Армстронг. Во 63-та Джеймс Браун доаѓа до второто место на американската листа со Life at the Apollo, албумот кој Джеймс Браун го снимил на собствена сметка. Магазинот Rolling Stone ќе го смести на листата 500 најдобри албуми на сите времиња. Во 85-та Фил Колинс го добива третиот американски број

Mixu Studio brojdemo Amerika na denešen den za Phil Collins. Во 64-та во Лондон е премиерата на филмот на Битлси «Вечер по напорен ден», «A Hard Day's Night», сниман за време на кулминацијата на Битлманијата, филмот опишува неколку денови од животот на групата. Во 2003-та Бионси и Джейзи доаѓаат на првото место на американската листа со

слушавме In The Club. Во 99-та и 17 се отпуштени од издавачката компанија од кога последниот албум им се продава во помалку од 20.000 копии. И уште ова, на денешен ден 25-та, роден е Уилиам Джон Клифтон Хейли, односно Бил Хейли, пејач и гитарист, првата рок-н-рол звезда. Како Бил Хейли and His Comets, има редица хитови со кои е меѓу првите кои го свртуваат вниманието на Америка и на светот кон рок-н-ролот. Ова е неговата изведба на See You Later, Alligator, последно нешто од денешниот музички. Well, I saw

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Citroen.
6: The best music.
7: Let's go.
6: Antenna 5. The other stations just don't get it.
8: Antenna 5 Radio Network.

Giving почав антина з позоріля на Citroen і Автонова. І вечора продовжуват надпреварити на світското футболско первенство во 21 час от іграт Португалія і Шпанія, бо може би найінтересна та осьмінофінална присметка на Мундіалот. Португалія на пат от кон осьміна фінале, то я елімінираше селекцията на Хрватска со 2-1, додека Шпанія со 3-0 ја победи Австрія, во еден во 2 часа от пополнок пак играат САД и Белгија. А од најголемите хитови директно од центарот на градот убава посетуваме на Rollover DJs и David Blank. What do you live for?

0: Antenna 5 Network.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
4: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
7: Citroen.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

House и британската пејачка Мария Найлер на One and One. Инаку, ова е вториот броеден сингл на Руберт Малс, која времено се искачи на врвот на американскиот Billboard Dance Club Play Chart. А од најголемите хитови директно од центарот на градот Убав, сега ве враќаме назад во 2001 година. Време за продуцентското дуо Smurf & Perry со Loving You на Антина.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summertime.
1: On Radio Antenna 5.
2: What time is it?
3: Točno je 19 časot i 30 minuti.
4: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
5: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува. Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техно ритам. Сабота, един

0: Rebel.
1: Стикоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Hit Parade.
2: Антена Hit Parada. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
2: Аеден.
3: Најголемото афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 29

0: Bitola, 24. юли. Влезници на МК Тикетс.
1: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
2: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна,

Од најголемите хитови на радио Afterlife со Speck of Gold. По продолжение за вас го имаме и пионерот на електросвингот, австрискиот музичар Паров Стелар. До сега има објавено 10 албуми, 1 лайф албум и повеќе од 20 EP изданија. Има соработувано со звезди како Лана Дел Рей, Брајан Фери, Марвин Гей, Леди Гага, а настапувано освен на таксират и на Коачела, Гластонбери, Зигет, Лолапалуза и уште многу-многу други. Ќе го чуеме во продолжение со суперхитот «Summertime».

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omilenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
3: 1, 2, 3.
1: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: leto. Film od Повторної подзвездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20:30 на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: It's another continuous
4: definition. Listen, open your ears, and your mind will follow.
5: This

0: your superstation.
1: Can you turn it up a bit more?

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Зоран Георгиев. Антена 5. Јули 2026. DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Соле Фанк и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.

Мора да признаете дека многу добра продукција и добар вајб слушаме во позадина. Ова е местото број 8, Full Crate, A Storm on a Summer's Day, во ремикс верзија на Martin Lou, на позицијата број 8. Ова што започнува после ова, тоест во моментот, станува збор за оно што беше двенели Dance Hit, нашите драги пријатели и член на ова радио шоу Мартин, неговиот бенд BDM, нивниот последен сингл Together се наоѓа на местото број 7, пак ќе кажам, ова е мојот летен хит дефинитивно. Значи, осмата позиција заврши Full Crate, Storm on a Summer's Day, на седмата позиција веќе свири BDM со Together. DJ Scorner.

95. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Reach the sky. Touch the stars. Keep listening to number one. Yeah. Antenna.